0: da bo dan nasmejan.
1: Rad bi kupil enega od teh dveh papagajev.
2: Oprostite, ampak tale dva pa prodajamo samo skupaj.
1: Zakaj pa?
2: Zato, ker prvi govori, drugi pa prevaja.

0: da bo dan nasmejan.
1: Rad bi kupil enega od teh dveh papagajev.
2: Oh, oprostite, ampak tale dva pa prodajamo samo skupaj.
1: Ja, zakaj pa?
2: Zato, ker prvi govori, drugi pa prevaja.

0: da bo dan nasmejan.
1: Rad bi kupil enega od teh dveh papagajev.
2: Oh, oprostite, ampak tale dva pa prodajamo samo skupaj.
1: Zakaj pa?
2: Zato, ker prvi govori, drugi pa prevaja.